pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

0: krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
1: Da čujemo

Večeras nam i mali lutkari imaju svoju premijeru. Riječ je o završnici ciklusa radionice izrade lutaka i osmišljavanja lutkarske predstave za djecu od 5 do 11 godina pod nazivom Lutke u džiru. Oni će svoju predstavu Ogledni sat odigrati u 19 sati i 30 minuta u Gružu u malom amfiteatru u Tupu. Pođite im napravi društvo i pogledajte što su oni to napravili.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu, etu.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Eto tako, malo pomalo, neki bi rekli, ali sigurno došli smo do samog kraja našeg izdanja emisije Prohujalo s vihorom. Opraštamo se od vas večeras, dogovaramo novi sastanak onog samo četvrtka ove iste ure, novin istih frekvencijama, rekao bih srca i duše Radio Dubrovnika u večernjem pa pomalo i noćnom programu. Ostaje još da se oprostimo od vas za večeras, a što reći na kraju. Sva lijepo nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć.